tartare can su nyo ge ye tartare can su nyo ge ye mi ya wing ara nyo ge ye mi ya wing ara nyo ge ye